0: Ñañembo'e. Tupã orejara ko aguasu tuichaite mba'éva rupive Espíritu Santo jeju ehovasa nde iglesiape oĩva opavave tetã ryepýre ehykuavo yvy'ári umi gracia ouva Espíritu Santogui ha'emoĩ umi nderehe ojeroviáva py'ápe mba'e porã ejapova'ekue emoñepyrũvo eikuauka neñe'ẽ opa rupi rojerure ndéve nderay Jesucristo rupive oikovéva ha ipu'akapáva nendive Espíritu Santo ñemopeteĩme yma ko'ág̃a ha opa araite
1: amén
0: jajapysaka porã ñandejára ñe'ẽre mba'épa he'i ñandéve ko árape
1: ko'ág̃a ñahendúta tupã ñandejára ñe'ẽ San Pedro ohaíva'ekue chepehẽnguekuéra mitãra'ymícha peheka kyre'ỹpe kamby mara'ỹ oúva tupã ñandejáragui upéva rupi pekakuaa ha peñepysyrõ hag̃ua peikuáma niko mba'éichapa tupã ñandejára ipy'a porã peñemboja aipórõ ñandejára Jesucristore pe ita oikovéva ojaheihague yvypóra ha tupã ñandejára peguarãva ita iporavopyre ha hepýva ha péicha tupã ñandejára ojapóta pendehegui ita oikovéva ramoguáicha peteĩ tupao Espíritu reheguáva ha pa'i reko marangatu Jesucristo rupi oikuave'ẽva Espíritu guiguáva kuave'ẽmby tupã ñandejárape ombohorýva pe'ẽ niko ñemboñare ojeporavopyre mburuvicha guasúpe g̃uarã pa'i rembiapo peteĩ tetã imarangatúva tupã ñandejára ojoguava'ekue imba'erã ha upéva péicha pemombe'u hag̃ua mba'e hechapyrãva tupã ñandejára rembiapokue penerenoiva'ekue pe'ẽ pesẽ hag̃ua pytũhágui ha peike imba'erendy hechapyrãvape